Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendan. Til tvin sum eg kundi til føyja til. Kunnaði um treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tað fyrja til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.

0: á FM1. Mánakvöld og fridjakvöld frá klokka 9. Much good.
1: Come from the fruit of use of power.